0: Liknaulri tsakhat ntsalla qaqatki awatit nppait staqluku taliwin qhtlukilu ikayoqluta liknaur toraallerkat tsallaqsuungaput.
1: I've got a